0: och är kärlek och känner en tur till Atlan. Contract 760, contact London 132.860.
1: 132.